ne mame enchia matiefo na medi aseda ama won se wode wona fidia to ha mini de jaman so ogoro ogoro ne ba ko pe on night be na dru na na aso greater so hotel mame na hote sei ane na na mo mse na na mo nyame abdum wodru fie ke adu ke adu en shishima na ho ye de afina mechia na na kai na na bi abuokrum na na na buze bi abokode